Andia Mahatan e se henu ravavni. Au natan tarka, isa mo sto tura un rai lufsa na na, atin. Luja kun tin ten ten fona. Ah, allo allo. Ah. Bon. La sa un le ul la tukun nyan sto. Andas de ul la fazan na tsuk.